lotuna thamjagi khalluba thamuinungda lacheriba mahapu phongning lakli nga siti karima tawno ifamda phaurakliwasi nung siba haibabu masira kudoltamjari dakpham filmastegi Pusparani ki naitong konjol da bimol pibong na siringba madi afauna serang bisay.